Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu ești singur. Astăzi este a treia zi a seriei noastre despre Psalmul 27. Versetul 3 este despre război și o armată inamică. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Lucrurile invizibile sunt mai importante decât cele care se văd, spunea Antoine de Saint-Exupéry. Iubirea este mai importantă decât orice posesiune materială și viața mai importantă decât frumusețea. În Biblie găsim o istorioară în care un profet s-a rugat ca să îi se deschidă ochii celui de lângă el, ca să vadă lumea invizibilă. În 2 Împărați 6 găsim relatat un episod în care o armată siriană asediază un oraș. În acel oraș era profetul Elisei. Toată cetatea era înconjurată de armatele siriene, iar slujitorii lui Elisei erau îngroziți. Elisei l-a încurajat pe slujitorul lui și i-a spus: "Nu te teme, cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei." Și Elisei s-a rugat: "Doamne, mă rog, deschide-i ochii ca să vadă." Și atunci Domnul a deschis ochii acestui tânăr și a văzut. Și iată, muntele era plin de cai și de căruțe de foc în jurul lui Elisei. Găsește acest text în 2 Împărați, capitolul 6, versetele 16 și 17. Uneori simți pericolul, te simți copleșit, înconjurat doar de lucruri și de situații ostile. Cum ai reacționa dacă ți s-ar deschide ochii în lumea spirituală și ai putea vedea că o adevărată armată a lui Dumnezeu este în jurul tău? Ar fi copleșitor, așa-i? Roagă-te ca Dumnezeu să îți deschidă ochii, astfel încât să îți dai seama că ești înconjurat de resursele și de puterea Lui, până și îngerii Domnului sunt în slujba celor care vor moșteni mântuirea, spune Biblia. Acesta ești tu. Ei sunt trimiși de Dumnezeu ca să îți protejeze viața. Uită-te în Evrei, capitolul 1, versetul 14. Să nu ți se tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu. Fii plin de încredere. Iisus însuși a spus: "Dar când veți auzi de războaie și vești de războaie, să nu vă tulburați." Marcu 13, cu 7. Ai încredere. El este cu tine. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cu cât mai strâns se apropie creștinul de pașii lui Hristos, cu atât mai puțin însoțitori se află în jurul său, spunea Sofronie Saharov. Majoritățile dau senzația de confort și, probabil din cauza aceasta, ne simțim bine printre cei mulți. Dar nu întotdeauna majoritățile sunt de partea adevărului și mai ales de partea binelui. Prin definiție, lumea zace în cel rău, iar păcatul adamic lucrează în fiecare om în parte. Este nevoie de ceva mult mai puternic decât voința umană pentru a ieși din această stare. Este nevoie de jertfa lui Hristos. Odată iertat, omul poate să-și continue itinerarul spiritual călcând pe urmele pașilor lui, iar în acest proces, fără să vrea, creștinul nostru devine tot mai singuratic. Își dă seama că o minoritate dintre semenii lui îi împărtășesc convingerile, că numai câțiva se străduie să trăiască diferit, iar aceasta este una dintre primele crize ale creșterii în credință. După ce o depășim însă, constatăm câtă bucurie ne aduce părtășia cu ceilalți ucenici. Ne simțim în siguranță din punct de vedere emoțional și spiritual, pentru că relația noastră este mediată de Hristos și împărăția Lui. Și așa, prin imprevizibilul vieții, înaintăm temerari.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 6.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Luptă împotriva discriminării. Văduvele lor erau trecute cu vederea. Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 1. Întreg versetul menționat, primul din Fapte 6, sună așa. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. De ce? Pentru că aceste văduve veneau din afară. Ele nu crescuseră în Iudeea sau în Galileea, ci sosiseră din ținuturile îndepărtate ale Greciei, Romei și Siriei. Și dacă unele vorbeau aramaica, aveau un oarecare accent. Prin urmare, ele erau trecute cu vederea. Administratorii bunurilor respective le împărțeau mai întâi femeilor evreice. Directorul băncii de alimente separa cererile pe două categorii, localnici și imigranți. Cum a reacționat biserica? Cei 12, scrie în versetul 2, au adunat mulțimea ucenicilor. Ai participat vreodată la o adunare a ucenicilor întruniți ca să rezolve problema celor trecuți cu vederea? De ce a organizat apostolii o astfel de întâlnire? Datorită exemplului Domnului Iisus, pe care l-a dat chiar de la începutul lucrării sale în Nazaret. El a spus în Luca 4, versetul 17, că a venit să vestească săracilor. În acea zi, el enunțase cele 6 lucruri pe care Dumnezeu l-a trimis să le facă. 1. Să predice Evanghelia celor săraci. 2. Să-i vindece pe cei cu inima zdrobită. 3. Să proclame libertatea celor aflați în robie. 4. Să redea vederea celor orbi. 5. Să-i elibereze pe cei oprimați. 6. Să proclame anul de îndurare al Domnului. E vorba de anul jubiliar, când toți prinșii de război erau eliberați, când toate datoriile erau șterse și când tot ce li se luase le era dat înapoi. Domnul Iisus împlinește toate nevoile, ale trupului, ale sufletului și ale duhului. Acesta este mesajul la care ai fost chemat și pe care ești trimis să-l împărtășești și lumii. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Vedenile lui Daniel. În anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Și dinaintea acestui corn au fost smulse 3 din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi

ia lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheare de aramă. Mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap, și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va doborî 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și i se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Viblion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Isus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Iisus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 56.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ești casa Lui. Continuăm seria noastră din Psalmul 27, a ajuns la versetul 4, care vorbește despre casa Lui Dumnezeu. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Casa Domnului este locul în care ești protejat, unde nimic nu te poate atinge. David a tânjit să trăiască acolo, pentru că este un loc plin de pace, unde se poate vedea măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Dar unde este acest loc? Pentru David era templul din Ierusalim, pentru că înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu și-a manifestat prezența sa într-o locație fizică. Hristos a venit să introducă un nou legământ cu Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24. Și atunci, totuși, unde locuiește El? În tine. Biblia spune: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3, cu 16. Te-ai gândit vreodată la asta? Tu ești templul lui Dumnezeu. Deci, a locui în casa lui Dumnezeu înseamnă a locui acolo unde este Dumnezeu. Înseamnă a privi în interiorul tău și a înțelege că tu ai devenit un templu. Tu ești creația lui Dumnezeu. Prezența lui este în tine. Poți să-ți trăiești întreaga viață în casa Domnului, căci acolo simți prezența sa încântătoare, care este în tine întotdeauna. Nu-i așa că este minunat? Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

credință pornim azi la luptă și Erihonul vom înconjura pas cu pas tot în jurul cetății.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cunoașterea este ochiul sufletului ce înțelege că este orb în această lume, spunea Sorin Cerin. Pe măsură ce omul se adâncește în cunoaștere în mod onest, atâta vreme cât dorește să înțeleagă fără vreun scop meschin, el își dă seama că este tot mai inadecvat în această lume. Față în față cu superficialitatea, ignoranța și disprețul pentru valoare, acesta va cultiva mereu o atitudine diferită. Ochiul sufletului său va dori să vadă mai mult, mai departe, mai profund. Marile întrebări vor apărea fără întârziere și vor aștepta marile răspunsuri. Ei bine, în această căutare intensă, omul are șansa de a-L întâlni pe Dumnezeu. În planul credinței, inima lui poate fi străfulgerată de lumina iubirii divine și copleșită pe de-a întregul. Mai ales atunci, el se va simți atât de nepotrivit într-o lume care trăiește viața după o singură lege, cea a plăcerii. Odată ce a gustat din darul ceresc, el știe că nimic nu se poate compara cu bucuria vieții noi. Sufletul lui devine un cântec nou, un sanctuar al prezenței lui Hristos. Cunoașterea nu mai este pentru el un scop în sine, ci un mijloc de a ajunge la cel nepătruns, dar totuși revelat nouă. Nu există o aventură a spiritului mai nobilă decât aceasta.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Dumnezeu are un mesaj pentru tine. Te aștept pe genunchi, fiul meu, tu să-ți deschizi inima ta, iar eu să deschid cerul.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 13. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sâlnicie. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mare avuții. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrarea. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunia. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce temăduire. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certare, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Ogorul pe care îl deselenește săracul dă o hrană îmbelșugată, dar mulți pierd din pricina nedreptăților. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. De ce este nociv păcatul? Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Iată întregul pasaj în care Iacov a inserat aceste cuvinte. Citesc din Iacov 1, începând cu versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Am încheiat citatul. Când continui să păcătuiești și să-ți încalci valorile, poți ajunge până acolo că ți este greu să trăiești confortabil în propria ta piele. Orice poftă care este tolerată prea mult poate deveni rapid o dependență. Te trezești că ceea ce ți-ai dorit ieri, ai nevoie și astăzi. Apoi, fără să-ți dai seama măcar, te lași în seama acelui lucru care îți controlează viața pentru că este singura cale prin care îți poți găsi chipurile alinarea temporară. Când se întâmplă acest lucru, oprește-te și întreabă-te, întâi, cum rămâne cu scopul vieții mele și cum rămâne cu ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fiu? Bucuria altora îți amintește de bucuria și de celelalte lucruri pe care le-ai pierdut. Apoi, întreabă-te, ce se întâmplă atunci când necazul dă buzna peste viața mea sau peste familia mea? În astfel de momente te întrebi, nu cumva toate acestea se întâmplă din cauza mea? Poate auzi din toate părțile că nu e vina ta, dar în sinea ta nu ești sigur. Singura modalitate prin care îți poți găsi pacea adevărată este să fii împăcat cu Dumnezeu. Și se poate! Iată ce te învață cuvântul și citesc din Isaia 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

0: Cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Viblion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Isus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Isus îi poruncește lui Ioan: „Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia.” Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ești casa lui. Continuăm seria noastră din Psalmul 27, am ajuns la versetul 4, care vorbește despre casa lui Dumnezeu. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Casa Domnului este locul în care ești protejat, unde nimic nu te poate atinge. David a tânjit să trăiască acolo, pentru că este un loc plin de pace, unde se poate vedea măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Dar unde este acest loc? Pentru David era templul din Ierusalim, pentru că înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu și-a manifestat prezența sa într-o locație fizică. Hristos a venit să introducă un nou legământ cu Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24. Și atunci, totuși, unde locuiește El? În tine. Biblia spune: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3, cu 16. Te-ai gândit vreodată la asta? Tu ești templul lui Dumnezeu. Deci, a locui în casa lui Dumnezeu înseamnă a locui acolo unde este Dumnezeu. Înseamnă a privi în interiorul tău și a înțelege că tu ai devenit un templu. Tu ești creația lui Dumnezeu. Prezența lui este în tine. Poți să-ți trăiești întreaga viață în casa Domnului, căci acolo simți prezența sa încântătoare, care este în tine întotdeauna. Nu-i așa că este minunat? Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El, prin încercare ajungi

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 13. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sălnicie. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mare auții. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrare. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunie. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce temăduire. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certare, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Ogorul pe care îl deselenește săracul dă o hrană îmbelșugată, dar mulți pierd din pricina nedreptăților. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace.

Postul folosește la formarea unei independențe în caracter și să nu mai fie rob la tot felul de lucruri pe care le poftește.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. De ce este nociv păcatul? Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Iată întregul pasaj în care Iacov a inserat aceste cuvinte. Citesc din Iacov 1, începând cu versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați. Am încheiat citatul. Când continui să păcătuiești și să-ți încalci valorile, poți ajunge până acolo că ți este greu să trăiești confortabil în propria ta piele. Orice poftă care este tolerată prea mult poate deveni rapid o dependență. Te trezești că ceea ce ți-ai dorit ieri, ai nevoie și astăzi. Apoi, fără să-ți dai seama măcar, te lași în seama acelui lucru care îți controlează viața pentru că este singura cale prin care îți poți găsi chipurile alinarea temporară. Când se întâmplă acest lucru, oprește-te și întreabă-te, întâi, cum rămâne cu scopul vieții mele și cum rămâne cu ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fiu? Bucuria altora îți amintește de bucuria și de celelalte lucruri pe care le-ai pierdut. Apoi, întreabă-te, ce se întâmplă atunci când necazul dă buzna peste viața mea sau peste familia mea? În astfel de momente te întrebi, nu cumva toate acestea se întâmplă din cauza mea? Poate auzi din toate părțile că nu e vina ta, dar în sinea ta nu ești sigur. Singura modalitate prin care îți poți găsi pacea adevărată este să fii în păcat cu Dumnezeu. Și se poate. Iată ce te învață cuvântul și citesc din Isaia 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: mine.
1: Cuvinte ascunse.
2: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Viblion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Isus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Iisus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ești casa Lui. Continuăm seria noastră din Psalmul 27, am ajuns la versetul 4, care vorbește despre casa lui Dumnezeu. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Casa Domnului este locul în care ești protejat, unde nimic nu te poate atinge. David a tânjit să trăiască acolo, pentru că este un loc plin de pace, unde se poate vedea măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Dar unde este acest loc? Pentru David era templul din Ierusalim, pentru că înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu și-a manifestat prezența sa într-o locație fizică. Hristos a venit să introducă un nou legământ cu Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24. Și atunci, totuși, unde locuiește El? În tine. Biblia spune: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3, cu 16. Te gândi vreodată la asta? Tu ești templul lui Dumnezeu. Deci, a locui în casa lui Dumnezeu înseamnă a locui acolo unde este Dumnezeu. Înseamnă a privi în interiorul tău și a înțelege că tu ai devenit un templu. Tu ești creația lui Dumnezeu. Prezența lui este în tine. Poți să-ți trăiești întreaga viață în casa Domnului, căci acolo simți prezența sa încântătoare, care este în tine întotdeauna. Nu-i așa că este minunat? Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cum vreți să-i slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cunoașterea este ochiul sufletului ce înțelege că este orb în această lume, spunea Sorin Cerin. Pe măsură ce omul se adâncește în cunoaștere în mod onest, atâta vreme cât dorește să înțeleagă fără vreun scop meschin, el își dă seama că este tot mai inadecvat în această lume. Față în față cu superficialitatea, ignoranța și disprețul pentru valoare, acesta va cultiva mereu o atitudine diferită. Ochiul sufletului său va dori să vadă mai mult, mai departe, mai profund. Marile întrebări vor apărea fără întârziere și vor aștepta marile răspunsuri. Ei bine, în această căutare intensă, omul are șansa de a-L întâlni pe Dumnezeu. În planul credinței, inima lui poate fi străfulgerată de lumina iubirii divine și copleșită pe de-a întregul. Mai ales atunci, el se va simți atât de nepotrivit într-o lume care trăiește viața după o singură lege, cea a plăcerii. Odată ce a gustat din darul ceresc, el știe că nimic nu se poate compara cu bucuria vieții noi. Sufletul lui devine un cântec nou, un sanctuar al prezenței lui Hristos. Cunoașterea nu mai este pentru el un scop în sine, ci un mijloc de a ajunge la cel nepătruns, dar totuși revelat nouă. Nu există o aventură a spiritului mai nobilă decât aceasta.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 13. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sălnicie. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mare auții. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrare. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunie. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce temăduire. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certare, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Ogorul pe care îl deselenește săracul dă o hrană îmbelșugată, dar mulți pierd din pricina nedreptăților. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: M-am întrebat adesea, de ce încercarea face parte din viața omului? Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. De ce este nociv păcatul? Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Iată întregul pasaj în care Iacov a inserat aceste cuvinte. Citesc din Iacov 1, începând cu versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Am încheiat citatul. Când continui să păcătuiești și să-ți încalci valorile, poți ajunge până acolo că ți este greu să trăiești confortabil în propria ta piele. Orice poftă care este tolerată prea mult poate deveni rapid o dependență. Te trezești că ceea ce ți-ai dorit ieri, ai nevoie și astăzi. Apoi, fără să-ți dai seama măcar, te lași în seama acelui lucru care îți controlează viața pentru că este singura cale prin care îți poți găsi chipurile alinarea temporară. Când se întâmplă acest lucru, oprește-te și întreabă-te, întâi, cum rămâne cu scopul vieții mele și cum rămâne cu ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fiu? Bucuria altora îți amintește de bucuria și de celelalte lucruri pe care le-ai pierdut. Apoi, întreabă-te, ce se întâmplă atunci când necazul dă buzna peste viața mea sau peste familia mea? În astfel de momente te întrebi, nu cumva toate acestea se întâmplă din cauza mea? Poate auzi din toate părțile că nu e vina ta, dar în sinea ta nu ești sigur. Singura modalitate prin care îți poți găsi pacea adevărată este să fii împăcat cu Dumnezeu. Și se poate. Iată ce te învață cuvântul și citesc din Isaia 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 7. Vedenile lui Daniel. În anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Și dinaintea acestui corn au fost smulse 3 din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel: aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheare de aramă. Mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va doborî 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și i se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea.

Postul folosește la formarea unei independențe în caracter și să nu mai fie rob la tot felul de lucruri pe care le poftește.

0: cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Viblion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Isus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Iisus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Tu ești casa Lui. Continuăm seria noastră din Psalmul 27, am ajuns la versetul 4, care vorbește despre casa Lui Dumnezeu. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Casa Domnului este locul în care ești protejat, unde nimic nu te poate atinge. David a tânjit să trăiască acolo, pentru că este un loc plin de pace, unde se poate vedea măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Dar unde este acest loc? Pentru David era templul din Ierusalim, pentru că înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu și-a manifestat prezența sa într-o locație fizică. Hristos a venit să introducă un nou legământ cu Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24. Și atunci, totuși, unde locuiește El? În tine. Biblia spune: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3, cu 16. Te-ai gândit vreodată la asta? Tu ești templul lui Dumnezeu. Deci, a locui în casa lui Dumnezeu înseamnă a locui acolo unde este Dumnezeu. Înseamnă a privi în interiorul tău și a înțelege că tu ai devenit un templu. Tu ești creația lui Dumnezeu. Prezența lui este în tine. Poți să-ți trăiești întreaga viață în casa Domnului, căci acolo simți prezența sa încântătoare, care este în tine întotdeauna. Nu-i așa că este minunat? Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

0: Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 13. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sâlnicie. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mare auții. Omul, cu bogăția lui, își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrare. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunia. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce temăduire. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certare, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Ogorul pe care îl deselenește săracul dă o hrană îmbelșugată, dar mulți pierd din pricina nedreptăților. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.
2: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit. Mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. De ce este nociv păcatul? Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Iată întregul pasaj în care Iacov a inserat aceste cuvinte. Citesc din Iacov 1, începând cu versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați. Am încheiat citatul. Când continui să păcătuiești și să-ți încalci valorile, poți ajunge până acolo că ți este greu să trăiești confortabil în propria ta piele. Orice poftă care este tolerată prea mult poate deveni rapid o dependență. Te trezești că ceea ce ți-ai dorit ieri, ai nevoie și astăzi. Apoi, fără să-ți dai seama măcar, te lași în seama acelui lucru care îți controlează viața pentru că este singura cale prin care îți poți găsi chipurile alinarea temporară. Când se întâmplă acest lucru, oprește-te și întreabă-te, întâi, cum rămâne cu scopul vieții mele și cum rămâne cu ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fiu? Bucuria altora îți amintește de bucuria și de celelalte lucruri pe care le-ai pierdut. Apoi, întreabă-te, ce se întâmplă atunci când necazul dă buzna peste viața mea sau peste familia mea? În astfel de momente te întrebi, nu cumva toate acestea se întâmplă din cauza mea? Poate auzi din toate părțile că nu e vina ta, dar în sinea ta nu ești sigur. Singura modalitate prin care îți poți găsi pacea adevărată este să fii împăcat cu Dumnezeu. Și se poate! Iată ce te învață cuvântul și citesc din Isaia 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

0: cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Biblion mult mai des decât Biblos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Isus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Isus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.